چند کنه چاک نگه یشتنم حال لگه امبره تنگره اه دمک دسته دو جزو تا زی کاشا گزیله رایت دمونه کلا دینا میله میوت دو ورد این تو بدن فیله